0: Der er hende, give way hos hende. Hvor er Emma dog, go, let's go. Der er hende, give way hos hende. Hey, nu er mig, give way, vil og dog. Der er hende, way, way hos hende. Hey, nu er mig, give du bag, vil og dog.
1: Der må se, give way hos hende. Nu er mig, give way, vil og dog. Der må se, way, way hos hende. Under mig,
0: så stop, hang